0: ata gekwanti gekwanti no na bekwe puta na ama mboso bu ni je gata je na akpo egwu inwu ma na ama ga agbakwa kwi were ga na ama ma ga agbakwa ma ke nwere ekwe nwu ikoro no na bekwe ti ama je na agbanu anya oge ndi igbe rukwa oge ndi igbe rukwa oge ndi igbe rukwa ho nworo ugo gbakwa oso na anwe nwo ugo gbugbu ko ga akpu oge ndi igbo ka ni na je na ekwukwa o Mgbeji ekwipe na-eme n'ogbe na Libo Banyi, ebe ka ọ na-akpọtụ na 93.7 Wazobia FM ka anyị na-eje na-ekwu okwu, mbara steshọn ka anyị na-eje na-akọwa akọwa. Nya ka anyị na-ekwu, o nwere ntị ya tọkwa ntị na nanụrụ ndada nda oge ndị gbere.
1: News time don reach o, on top Wazobia FM 93.7 Onitsha.
2: Nke a bụ oge akụkọ n'ime ogbe anyị.
3: Onye ọma njem ọnụ ekele m mgbede ọma. Oku ọla elekere isi nke mgbede taata bụ Ahieke, ma bụrụ mkpụrụ ụbọchị asaa n'ọnwa nke asaa n'afọ 2026. Oge eruola mgbe anyị ji ewetara gị akụkọ sitere n'ime ogbe na Wazobia 93.7 FM. Aha m bụ Christiana Mwane.

N'aka nke ọzọ, gọọmenti etiti nke ala Nigeria ekwupụtala mbọ ha gbagoro ịhụ na udo laghachitere n'etiti steeti Anambra na steeti Abia, ndị na-azọ oke ala kamgbe afọ ole na ole gara nụ. Ya bụ mkpekọrịta bụ gbasara oke ala ruru kilomita 30, ma site n'ozi nke o nyere onyeisi ụlọ ọrụ na-ahụ maka oke ala n'ala Nigeria bụ National Boundary Commission, Surveyor Adamu Adaji, kọwara na ọgbakọ nke ha mere n'Ọka n'etiti steeti abụọ, na nkwekọrịta ha bụ iji lebanye anya n'ọtụtụ ọtụtụ ihe ndị kọmitii ekenyere ya bụ ọrụ chọpụtara, ma hụ na ekpere udo n'etiti steeti abụọ. Ịnọchite anya gọọmenti steeti Anambra, osote aka na-achị steeti Anambra bụkwa onye isi oche na ya bụ kọmitii na-ahụ maka oke ala bụ Dọkịta Onyekachukwu Ibezim, onye nke onye enyemaka ya bụ Honorable Ekenechukwu Okoye nọchiri anya ya, kọwara na gọọmenti steeti Anambra dị njikere ịhụ na ha kpere ikpe niile gbasara oke ala nke dịrị obodo dị iche iche n'ime steeti Anambra, nakwa okwu nke dị n'etiti steeti Anambra na steeti ndị ọzọ, maka na ọ ga-enyere aka ịhụ na udo na ịdị n'otu tọrọ atọ n'etiti ya bụ steeti. N'akụkụ steeti Delta, ndị nọ n'ime Asaba n'ime steeti Delta etipụla mkpu n'oke olu, ma yọọ ka gọọmenti tinye ọnụ n'okwu gbasara ụgwọ ụlọ nke na-arị n'ike n'ike n'ime Asaba. Ọtụtụ ndị ọrụ bekee bi na Asaba kọwara na mkparịta ụka nke ha na onye nta akụkọ anyị nwere na gọọmenti kwesịrị ka ha tinye anya ma tinye ọnụ, ọkachasị otu ọtụtụ ndị na-arụpụta ụlọ na-erekwa ụlọ si ebuni ụgwọ ụlọ elu n'afọ ọbụla. Ọtụtụ n'ime ha na mkparịta ụka nke ha na onye nta akụkọ anyị nwere na Asaba kọwara na o kwesịkwaranụ ka e nwee atụmatụ pụrụ iche nke gọọmenti nwere ike iji wepụtara ndị ọrụ bekee na ndị ihe na-esiri ike ụlọ obibi ebe ọ dị mfe. Ta bụ ahịa eke na bụrụ mkpụrụ ụbọchị asaa n'ọnwa nke asaa n'afọ 2020.